Аламның иңеш бойларына Илтейді сұқмақ Шындың тарғына

яшлекнең тәме дип җырласалар да, яшлекнең тәме генә түгел, шулай ук балачакның тәме дә булырга мөмкин. Шулай бит, хәтта өлкән яшьтә рәхәтләнеп яшәүнең дә тәме була һәм шунсын да әйтергә кирәк. Менә бүгенге көннең тәмен дә татып карагыз әле, дуслар. Иртәсенең һәм менә шулай дәвам итсен. Вакыт 7:05 минут китте. Булгар радиосы һәм мин Наилә сезгә иң кайнар иртәнге сәламнәрне юллыйбыз. Ничек анда сездә хәлләр? Бездә кояш матур итеп елмая. Тур инде, тур, әйдә, йоклап ятма, дип дәшә кебек.

0: техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
1: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
4: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Иклави, Литай.
5: Акция 2026 елның 31 декабрендә кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Энҗе Егорова.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Достар, жай дәуам итә. 1 август иртәсе, хәзер 18 градус җылы башкалабыз Казанда. Сездә яңгыр яумыймы? Бездә чалта яз, кояшлы матур көн, магнитлар хәзер 2 балл, 23 градуска кадәр җылытачак дип фаразлый синоптиклар. Орча марабалар сабаса, әгер җырчал түбән камада 21, Зәйдә, Әлмәттә, Җәлилдә 21 градус шулайк, мөслим Сарманактанышта да 18 градустан 21 градус җылы булачак.
2: Радиосында реклама.
3: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288 88 40 телефоны аша. Шәһәр коды 843.

0: оферта түгел.
1: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
2: Шулай итеп, Ак Барс

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Хауа температурасы өзгермеген, хаман шол 17 градусы. Иртәнге 6-да да хәзер дә шулык дуслар күренә. Магнитлар хәзер 2 балл, кояшлы дуслар урамда инде температурага кисәк 23 градуска кадәр җылытырга мөмкин. Кояшта балык мистәсендә чистайда, базар алматы каксы байнырлатта 19-23, шулай ук Леногорскада бүгелмәдә баулыда 18-21 градус җылы булачак.
5: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Илгәрәй.

Достар, августың мен үшінде матур, гүзел иртәсінде студияда біраз ноз, матурлық хәм нәфислік істесі келі. Неше керек көйлесіз нәфислік дегенін, қазіргі дүниеда қатын-қызлар гіл ошыға, карьера ясы болар, үстіре машина ерте. Бүтін үшкі әлгірі қысқасы, тоқ шүпле бітірлікті. Эш ничек дип әйтәләр әле, онтып җибәрдем, ләкин аңладыгыз инде, әйме? Менә шул чабышта без кайчак иң мөһим нәрсәне хатын-кыз нәфислеген, сыгылмалыгын һәм ичке матурлыгын онытып җибәрмибезме икән? Шундый көнне юкка гына уйлап тапмаганнар бит, нәкъ 1 августка туры килә ул хатын-кызның нәфислеге, йомшаклыгы көн билгеләп үтәләр икән. Һәм иратлар игътибарына әйтәсе килә. Галимнар исбатлаган хатын-кызның табигый нәфислеге, йомшак тавышы һәм йылмаюы иратларда стрессны 50% кимите икән. Һәм менә ул дөньяны коткара торган төп көчләрнең берсе диләр. Шулай итеп, әгәр дә инде сөйгән ярларыгызны, тормыш иптәшләрегезне ярсытасыз икән, еларга мәҗбүр итәсез икән, борчылырга мәҗбүр итәсез икән, димәк, сездә ул стресс 50 тапкыр арта дигән сүз. Әгәр дә инде аларны менә шулай итеп елмайтып торасыз икән, табигый нәфислегенә сокланып, сезнең стресс 50% кими икән. Бер могҗиза бит инде лайма. Хатын-кыз белән ират бер-берсенә бәйләнгән. Менә шулай дуслар, сезнең өчен хатын-кыз нәфислеге нәрсәдә чагыла? Ул зат күлмәктәме? Йомшак караштамы? Әллә инде иртән иреңә әйтелгән хәерле иртә кадерлем дигән сүзләрдәме? Дуслар, әлбәттә Максга яза аласыз фикерләрегезне. Хатын-кыз нәфислеге нәрсәдә күрәсез сез? Нәрсәдән башлана дип әйтергә буладыр. Шулай бит, бәлки инде Хәзер хатын-кызлар кызыгә карап елмайгыз һәм үзегезгә матур сүзләр әйтегез. Ә һич югы, иң шәбе һич югы түгел, инде иратларның

0: Этне 98.3 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында

0: Тағын бей көп сюрпризла. 8-ші август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешене алды бұл. 2026 ел.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішкә шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білән тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мін сумнан башлап төлейбіз. Сізді бізнің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мә? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
4: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Тағы суда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі. Синең табында.
1: Абитуриентлар игътибарына Россия Ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Алмаз Зәкиев.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлде. Шүпрәлі районында мүнчәлі оқулары оза. Әхәзір тұлырақ. Қазан, Ешілізен, Хамкама, Орияғы шахарларына пилотсыз ұшқыш хүжумы режимы ғамәлден шығарылды. Бұл хақта ғадеттен тұшқалар министерлігінің рәсми құшымтасында қабар етілі. Шулық вақытта Татарстан бойынша пилотсыз ұшқыш құрқынышы режимы соқланы. Росавиация мәғлүмәтләре бойынша республика аэропортларында ұшышларға вақытлыша шеклеулер кіртілді. Бүгін Шүпрәлі районында 19-нче мүнчәлі оқулары түбәк-ара фәнни ғамәли конференциясы була. Быел ол ғырып-ғадәтләр милли мирасны соқлау шарасы темасына бағышлана. Онда Татарстанның һәм күрше төбәкләрнең күренекле дин әһелләре, ғалимнәр, шулай ук танылган җәмәгат һәм фән эшлеклеләре катнаша. Чара Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм республикада яшәүче халыкларның туган телләрен саклау үстерү комиссиясе, диния нәзарәте һәм Бөтендөнья татар конгрессы ярдәме белән үткәрелә. Конференция кысаларында татар халкының традицион киемнәре, гаилә ядкәрләре һәм шамаилләр экспозициясе оештырыла. Балалар өчен Олимпиада Коръән бәйгесе, татар мәкаме белән азан әйтү бәйгесе үткәрелә. Бүген Алабуга шәһәрчеге территориясендә җәйдән ук ату буенча Туган батыр 5-нче бөтен Россия турниры узачак. Быел катнашучылардан 110 гариза килгән. Күбрәк Татарстан, Башкортстан, шулай ук Ульяновск, Әстерхан өлкәләреннән, Төркиядән катнашырга теләк белдергәннәр. Тулырак алдагы язмада.
2: Туган батыр турниры җәйдән ук атучыларны берләштерә. Аның Алабугада оештырылуы да юкка гына түгел. Биредә 10-нчы гасырга караган уникаль архитектура объекты, борынгы Болгар мәчетенең бер өлеше сакланып калган. Бу тарихи җирлекнең мохите билгеле турнирга аерым бер төсмер бирә. Биредә ук атучылар бәйгесеннән тыш үсмерләр арасында көрәш буенча 3-нче ачык республика турниры узачак. Биредә һөнәрчелек ярминкәләре, уктан ату һәм сөнге ыргыту буенча мастер-класслар, балалар өчен уеннар, атта йөрү, тематик фотозоналар оештырыла. Артистлар чыгышы көтелә. Көндез дин әһелләре, турнирда катнашучылар, кунаклар әлеге тарихи җирлектәге борынгы Ак мәчет урынына үлә намазына җыелачак. Ватанны саклаучылар һәм туган илебез иминлеге өчен дуа кылачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.

0: Бүгіннен социаль фонд тупланма пенсия һәм сроклы пенсия түләүләре күләменә төзәтмәләр кертә. Бу хакта фондның матбугат хезмәте хәбәр итә. Арттыру күләме узган елга караганда югарырак булачак. Социаль фонд башлыгы Сергей Черков сүзләренчә, пенсия тупланмаларын уңышлы инвестицияләү нәтиҗәсендә түләүләрне арттыруга ирешелгән. Тупланма пенсия төзәтмәләр кертү 133 меңнән күбрәк гражданга кагылачак дип билгеләп үтте Черков. Бүгін Қазанда «Мин күкні сайлым» авиация бәйрәме узачақ. Шара Қазан ғайлә үзәге территориясендә үткәрелә. Ул авиацияны популярлаштыруға, яшьләрне тормаққа җәлеп итүгә һәм инженер-техник һөнәрләргә кызыксынуны арттыруға багышлана. Бу хакта Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы хәбәр итә. Бәйрәм көндезге бердә башлана, программада артистлар чыгышы, төрле күңел ачу чаралары, мастер-класслар, шулай ук Татарстанның авиация сәнәгате хезмәткәрләрен бүләкләү планлаштырылган. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 79 сум 46 тиен, евро 91 сум 19 тиен, юань 11 сум 77 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Жей тоже.

Қайырлы ерте, достар. 9:07 минутты кетті. Енді барығызда оянғансыздар. Бұлғар радиосына әлгіне қосылған тыңлаушыларымызға да қайнар сәлемдер болсын. Студияда мен Найла қалам. Демек, август башы, 1 август деп есептейміз. Жайының нешінші айы? Міне, солай уақыт ұза. Август башында да Қазанда һәм республикада уза торган шундый ачык һавадагы чаралар, бик күп парклардагы бәйрәмнәр әйме. Әгәр дә карасаң, менә бүгеннән ничә бәйрәм булачак, рәхим итәм инде сез. Үзегезнең якыннарыгыз, балаларыгыз белән бергә иң мөһиме гаилә белән ниндидер чараларга барырга онытмагыз. Һәм бу галимнәр әйткәнчә, гаиләне тагын да берләштерә һәм кайчакта син кызыксынуларыңны балаларыңның белмисең әйме. Хәтта үзеңнең дә кызыксынуларыңны белмәскә мөмкинсең, бергә бу анда инде син яңаша ашасың бер-береңне дип әйтәләр. Шуңа да монда әз генә инде кулак салырга кирәктер дип уйлыйм. Әлбәттә инде бүген ниләр эшлисез, планнарыгыз ниндирәк, язып җибәрәсез дип уйлыйм. Без инде дәвам итәбез матур җырлар белән.

0: ЕС или СИГЭС БА РК БАЯНЫНДА.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
3: Элемтә үшін озырақ түлергә, ләкин үз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бихлади, Литай.
4: Акция 2026 елының 31 декабрь нәқәдер. Тулырақ мәлімет Литай нақтару сайтында.
5: Салқын шай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
6: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Ул район 309-169-0049-4975. 2026 ел Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
7: 5 җөмлә. 5 секунд. 5 сорау. Һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында.
8: Уника плюс. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

ларна барыга эле мен бир тыңлаучубуз Ришат исимли тыңлаучубуз жазган. Анайла хатын-кыз нафислиги деп айттың да мен әнимне күз алдына кетердим. Беренче чиратта ул әтигә бер кашанда яйса безгә балаларга тавыш күтәрмәде. Менә ул хатын-кыз нафислиги әни белән тиңләнә. Мин инде аңа сәламнәр ирештем дигән менә. Тавыш күтәрмә әлбәттә инде теге суны банда тавыш күтәреп кычкырып сөйләшкән хатын-кызларның нафислиги югаладыр инде үзеннән үзе шулай бит. Тагын бер тыңлаучыбыз хатын-кызның нәфислеге аның йылмаюында дигән. Тагын бер тыңлаучыбыз аның киемендә дигән матур итеп пөхтә итеп чиста итеп киенсә, менә хатын-кыз нәфислеге шуннан башлана дигән. Чәче башы тузган булса, җинак булмаса, монда инде хатын-кызның нәфислеге турында сөйләсе дә юк. Рушания ханым язып җибәргән, күрәсезме, күпме безнең инде тыңлаучыларыбыз хәбәрләрен бирә бүген.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәзер болотлы, 19 градус жылы күрсәтә, 20-гә күтәрелгән икән 1 градуска. Дымлылык 71%, магнит 41 балл. Республика районнарында әгерҗер чол түбән камада 21 градуска кадәр яңгыр тамчылары күренә, орча кытмары байлар сабасы 19-23, лыжта балык бистәсе тәчестәйдә шулай ук 23 градус күрсәтә. Болай инде республика буенча 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак дип фаразлый синоптиклар.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазан аэропортында 30-дан көбірек авиарейс тұрлана. Август айынан қайбір законлар өз күшіне кіре. Әхәзір тұлырақ. Татарстан территориясында пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің рәсми қошымтасында хабар етілі. Ескерте бұлсабыз, әлігі режим бүгін ертеңгі 5-те иғлан етілген еді, һәм ол 4 сағат дәвам етті. Росавиация мәгълүмәтләре буенча республика аэропортларында ұшышларға кіртілген вақытлыша шектеулер де ғамәлден шығарылды. Олар ғадәти режимде эшли. Қазан аэропортының онлайн табло мәгълүмәтләре буенча хәзер анда 30-дан көбірек авиарейс тұтқарлана. Август айынан қойбір законнар өз күшіне кіре. Топланма пенсия 17,3%-ка, әсроқлы пенсия төләуләре 19,3%-ка орташақ. Россия геройларының һәм Дон ордены кавалерларының балаларына ешәу урыны буенча мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында беренче чиратта урын биреләчәк. Телефон аша язышу, сөйләшү серен бузган өчен, шулай ук шәхси тормыш турында мәгълүматларны законсыз җыйган һәм тараткан өчен җинаять җаваплылыгын көчәйтәчәкләр. Салым белдерүләре дәүләт хезмәтләре порталына килә башлый. Бу хакта Татаринформ яза. Татарстанда быйыл толпаннан зыян күрүчеләр саны узган ел белән чагыштырганда 30%-ка кимегән. Аларның 85%-ы табигатта ял иткәндә кадала. Татарстанда әлегә толпан инфекцияләре буенча вазгыят тотрыклы кала. Бу хакта матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Бу хакта Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Бу сезон башыннан толпан кадалып медицина учреждениеләренә 6792 кеше мөрәҗәгать иткән. Бу узган елга караганда 30%-ка кимерәк. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итүенчә, мөрәҗәгатьләрнең кимүе күбесенчә һава шартлары белән бәйле, әмма толпаннарның активлык сезоны әле дә дәвам мите. Аларның 85%-ы табигатьтә ял иткәндә кадала. Шулай ук 251 толпанның Татарстаннан читтә кадалган очраклары да бар. Сезон башыннан республикада толпан бирлиозының 13 очрагы һәм толпан энцефалитының 3 очрагы ачыкланган. Тикшерүләр күрсәткәнчә, кешеләрдән алынган толпаннарның 20%-ка якыны бирлиоз кузгатучы. Шуңа да табигатьтә бакчаларда бик сак булу, толпаннан саклый торган киемнәр кию киңәш ителә. Бүгенгә гражданнарның масса күләм ял итү урыннары, парклар, скверлар һәм җәйге сәламәтләндерү учреждениеләре территорияләрен эшкәртүләр төгәлләнгән диярлек, ди Любовь Авдонина. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Орчада ат көне бәйрәме уза. Анда ат чабышларыннан кала милли көрәштә булачак. Шулай ук фестивальдә иң матур бизәлгән ат арбасы иясендә ачыклаячаклар. Бәйрәмдә кунакларны ярминкә, төрле бәйгеләр һәм зур концерт көтә. Бу хакта Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Қазанның

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Хәмит Мәккәримов.

Достар, кімдерінің август айына планнары күшлі хам нық деп айтыр едім. Әлбәтте, ол бик күшлі деуім. Кімдер нидер мақсатлар қоя бетінде, әлінің көңілі мәшақатлары да ұла, кімдердер бірінші сыныпқа барадыр айма. Балалары, кімдерінің болары болар, бақшасына барадыр, оның бет әзірлерге керек. Анан соң енді оқу йұртларына кіретірғаны қазір уақыт бошында міне шынлапта бүтін әтейәнелер енді бұрышылып-бұрышылып тұрадыр. Нешек кіне болар мекен деп команда интернет ашып қарайдыр әйме. Сондай шартлары екінші бет қазір зоманасы бошқа деп айтасың. Анан соң енді кімдердердің отпускары басталып кете, азды дәрәхат, кімдер саяхатқа жиына, міне саяхатлар турында да айттық бет, кімдер Қозанға келедір, онысы да бар. Һәм менә август айында, әле август дәвамында күктә беренче планетаны да күзәтергә була икән. Монда инде безнең планеталар урнашуын белә кызыксынучылар булса, әйтеп китәсем килә, иртәнге һәм төнге вакытларда Венера, Сатурн, Нептун, Марс, Уран, Юпитер һәм Меркурий күренергә мөмкин икән. Һавага гына карарга кирәк күккә. Мондый планеталар урнашуы астрономия белән кызыксынучылар өчен аеруча кызыклы булачак һәм айның төп вакыйгасы дип әйтик инде, Персидлар метеор яңгыры икән. 12 августтан 13 августка төнендә иң югары нуктасына җитәчәк. Уңайлы шартлар булганда күктә сәгатенә 100-гә кадәр йолдыз атылуын күрергә мөмкин. Быел метеор яңгыры яңа ай чорына туры килә, шуңа күрә ай яктылыгыны капламаячак һәм күзәтү өчен шартлар яхшы булачак икән. Истә калдырыгыз 12-сеннән 13-нә шул көнне 12 августта тулы кояш тотылуы да булырга мөмкин. Бу инде Аурупаның кайбер төбәкләрендә тулысынча күзәтергә мөмкин, ә Мәскәүдә исә тотылуның башлангыч өлешләре генә күренәчәк диләр. Менә шундый мәгълүматлар сезгә. Ни өчен Найла Кук турында сөйли дип аптырамагыз, нәкъ бүген 1 август көнне Казан гаилә үзәге территориясында «Мин Кукны сайлыйм» дигән авиация бәйрәме була. Ул авиацияны популярлаштыруга, яшьләрне тормакка җәлеп итүгә һәм инженер техник

0: Шылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Алло, Аня, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Аня, яхшы.
2: Улым, авылга кайту турында уйламадың мәле? Монда сине авылдашлар, дустлар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Аня. Мин дә сагындым. Мин дә.

0: Тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармленд дәруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ықтимал. Алдан таби білен кенәшләш ұсырала. Яш шикләуі 12+.
2: Болғар радиосы.

0: Болгар радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Син әкият. Фәйрүзә Мөслимова. Мин сине уйлап чыгардым тик үзем өчен генә. Ихлас белән ышандым да табындым исемеңә. Мин сине уйлап чыгардым сине белмәгән килеш. Әле һаман шул хыялдан башым әйләнеп йөреш. Мин сине уйлап чыгардым, әкияткә буйсындым. Кайчан күчте шын барлыкка синең күзләр, буйсының? Буй җитмәслек рәшә булып, ник төшемә керәсең? Сүнеп барган учагыма тагын ялкын өрәсең.
1: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойны кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан кирәсе.
6: Бүгін республика бойынша нойз үшен болытлы күн, достар, қойошлы. Қазір баш қалабыз Қазанда 23 градусын көрсетті, магнит қырай 2 балл, 23 градуса қадар республика районарында жылы болашақ. Мен Найла сау болашам, демек енді 12-ден соң жырлы сәлем тапшырында ойгүл білен ұшырашырсыз, көршірсіз, сүйлешірсіз.
1: Болғар радиосында реклама.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтте. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас Чеслер, Дамилк, ауыл хужалығында иона технологиялар. Телефон 261-63-42.
7: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
8: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
9: 2026 ел.
10: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Зандага телефон 251-0155, 251-0155.
11: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
12: Ауыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
13: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
14: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Илгиз Мөхәтдинов.

0: آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Аландыр Җиһаншина. Түбән Кама нефтехим заводында янгын сүндерелгән. Казанның кайбер урамнарында транспорт хәрәкәте шикләнә. Ә хәзер тулырак. Түбән Кама нефтехим җитештерү объектларының берсендә чыккан янгын сүндерелгән дип хәбәр итә предприятиенең матбугат хезмәте. Беренче мәгълүмат буенча янгын полистирол җитештерү линиясендә барлыкка килгән. Янгын сәбәпле зыян күрүчеләр юк, шулай ук объектка китерелгән зыян зур түгел дип белдерәләр предприятиедә. Һәлакәт сәбәпләрен тикшерү өчен махсус комиссия булдырылган. Август айыннан кайбер законнар үз көченә керә. Тупланма пенсия 17.3%-ка, срокла пенсия түләүләре 19.3%-ка артачак. Россия геройларының һәм Дон ордены кавалерларының балаларына яшәү урыны буенча мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында беренче чиратта урын биреләчәк. Телефон аша язышу, сөйләшү серен бозган өчен, шулай ук шәхси тормыш турында мәгълүматларны законсыз җыйган һәм тараткан өчен җинаять җаваплылыгын көчәйтәчәкләр. Салым белдерүләре дәүләт хезмәтләре порталына килә башлый. Бу хакта Татаринформ яза. Бүген Олы Этне авылының Туган ягын мәдәният һәм ял паркында Этне туй 3-нче ачык фольклор этник фестивале уза. Әлеге чара 2022 елдан башлап 2 елга бер тапкыр үткәрелә. Шул вакыт эчендә ул районның иң якты һәм үзенчәлекле мәдәни вакыйгаларының берсенә әверелгән. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
3: Быйыл Этне туй фольклор этник фестивалендә Этне, Орча, Болтыш, Биектау, Болык бистәсе районнары катнаша. Төп максат – Казан артындагы татар туй йолаларын саклау, шулай ук гореф-гадәтләрне һәм традицияләрне торгызу. Республиканың мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләрне саклау буенча ресурс үзәге методисты Миләшә Насыбуллина сүзләренчә, әлеге чара йолаларыбызны киләчәк буынга тапшырырга ярдәм итә.
4: Әле республика күләм фестивальләр арасында Этне туй, менә туй белән бәйле күренешне булганы юк, ә туй инде ул яңа тормыш, яңалык, ярату, мәхәббәт, матурлык нап килә дигән сүз. Ә фестивальләр чыннан да бик кирәк һәм алар безнең беренчедән йолаларыбызны, гореф-гадәтләребезне онытмаска, киләчәк буынга тапшырырга өйрәтсә, икенчедән булгаур дөньяда бар кешеләрнең рухын күтәрү өчен дә кирәктер дип уйлыйм.
3: Этне районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Алия Абдуллина сүзләренчә, уңган килен бәйгесендә быел алар гүзәл затларыбызны 3 бирем аша сынаячак.
5: Киленнәребезнең аларның сакланып килгән милли ризыкларын, үй ризыкларын пешерүне һәм тәкъдим итүне. Һәм шулай ук онытыла барган бер елабыз, безнең хәзер кызларыбыз

0: шиге белми беләбез бикен без инде элекке гошканда безнең киленнәребез үзләре үз куллары белән шиге бап килгәннәр. Һәм менә шул шиге ягыннан да без кызларыбызны тикшереп карыйсы килә.
1: Биредә этноколлективлар чыгышлары, эстрада йолдызлары концерты да оештырыла. Шулай ук интерактив мәйданчыклар, иҗат остаханәләре эшләнмәләре күргәзмәсе, мастер-класслар да булачак. Бу чара сәләтле коллективларга үзләрен күрсәтү мөмкинлегендә бирә. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Казанда авиация бәйрәме үткәрелү сәбәпле транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Бу хакта министрлар кабинеты карарыннан билгеле. Чикләү бүген кичке 10-га кадәр Сибгат Хәким һәм Бондаренко урамнарында кертелә. Шулай ук Казан гаилә үзәгенең күзәтү мәйданчыгы да ябык булачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 79.46 тиен, евро 91.19 тиен, юань 11.77 тиен. Ава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус.
3: Ава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ботылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Асыр һәм қоймақ, һәр иртәнге аш, жылы хәтирәләр болып сақлансын. Йылмай, бала шақтан таныш милли тәм.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, көн уртасы, Казаныбызда, Болгар радиосы студиясендә, мин Айгел Хәйруллина. Эш сәгатемне башлап җибәрәм, шимбә көннәре мөбарәк булсын, һәр барчагызның да күңелләре көр, кәефләре яхшы булсын, сәламәтлеге нык булсын, ә бүген туган көннәрен бәйрәм итүчеләрнең бәйрәмнәре котлы булсын дигән теләкләр белән җырлы сәлам тапшыруын башлап җибәрик. Хатларны безгә 420015 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына почта аша юлларга мөмкин һәм bulgarradio.com сайт аша онлайн тәбрикләвегезне юллый аласыз. Котлауны юллаганда кемне котлыйсыз? Нинди теләкләр юллыйсыз, кемнәр котлый, нинди җыр сырыйсыз, һәм үзегезнең телефон номерыгызны да күрсәтергә онытмагыз. Һәм инде сезнең телефон номерыгызны әлбәттә без язып, сораулар чыкса, шалтыратып, инде үзебезне кызыксындырган һәм ачыкларга кирәк булган сорауларыбызны яңгыратырбыз, сорарбыз. Һәм җырларны сораган да дуслар, 1-2 вариант җыр языгыз, чөнки теге исә бу җырның Болгар радиосы фондында булмау ихтимал. Һәм шулай ук инде бу җыр кабатланмасын дип җырны үзгәртергә туры килүе мөмкин, шуңа күрә сайлау мөмкинлеге калдырсагыз иде. Һәм инде нәкъ менә котлау биргән көннән элемтәдә булсагыз иде дигән менә шундый кичкенә генә теләгем бар. Шәхсән үземнең дә әлеге минутларда шулай ук инде кулымда котлаулар бар һәм Нурфия ханым, әгәр дә сез әлеге минутларда ишетәсез икән, сезнең килгән котлауыгызны яңгыратыр өчен әлбәттә минем шулай ук сорауым бар, элемтәдә булсагыз иде. Һәм әлеге минутларда шулай ук инде килгән хәбәребез, июнь аенда ук килгән иде әлеге хат, һәм без аны сакладык, һәм бу минутларда хөрмәтләп туган көнен бәйрәм итүче тыңлаучыбызны котлап узабыз. Исәнмесез дип бик матур итеп башлана әлеге хат. Мин Сарман районы Саклаубаш авылыннан Закирова Илсияр. Бүген Казан шәһәрендә яшәүче Гибадуллин Илгиз Госман улының гомер бәйрәме 60 яшь тулган көне. Шын йөрәктән, улы хөрмәт белән, туганым дип сиңа дәшәбез. Бер кайгысыз шатлыкларга күмелеп, Илмира белән тигез яшәгез. Тормыш йөген салып иңнәреңә, үргә менә ирнең асылы. Андыйларның максатлары зурдан. Ишеңә алар буран, давылны, барсы өчен зур рәхмәт туганым. Бүген шулай Казанда яшәүче туганым Хәбибуллина Тәслимә Вилдан кызының да туган көне. Тормыш юлларын үтәргә көчле рух, сәламәтлек телим сиңа. Бар туганнар исеменнән киленегез дийелде һәм бик матур итеп рәхмәт дип тә әйтергә онытмаган. Исәр ханымның әлеге теләкләренә ихлас күңелдән кушылабыз. Илгиз әфәнде, юбилеегыз белән котлыйбыз сезне, Тәслимә. Ханым, сезгә дә иң матур теләкләрне юллыйбыз. Бар хыялларыгыз тормышка ашсын, иң мөһиме сау-сәламәт булыгыз.

0: Ознақай шәһәрендә яшәүче Петрова Сәрия Рашатқызын 70-яшлык юбилей белән чын күңелдән котлыйбыз. Кадерле әниебез, нәнәебез, көннәрең шатлык белән үтсен. Гомер юлларың озын булсын, исәнлектә, саулыкта, кайгы-хәсрәт күрми һаман шулай безгә терәк булып, әтиебез Артур белән бергә тигез, матур итеп, бәхеттә, шатлыкта яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сезгә барсы өчен дә. Без бик бәхетле, сез сәламәт булганда. Иң изге матур теләкләрне якыннарыгыз юллаганнар, без дә бу теләкләргә тагын бер кат кушылабыз. Бәхетле һәм сау сәламәт булыгыз.
1: Болгар радиосында реклама. Тәрәзә кирәкме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пыялаларгамы?
2: Алтын кул.
1: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8 93 93 96 90 91.

0: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кең салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сайла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
0: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе «Таттелеком» акционерлык җәмгыяте.
5: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
6: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Җирле сәлем тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Чираттагы котлавыбыз, Зөлфия ханым, сезне радиолышлар янына якынрак дәшәбез. Балтач районы Күндәр авылында яшәүче кадерле әниебез Нурзадина Зөлфияны туган көне юбилее белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Котлы булсын әни туган көнең. Балкып торсын һәр як йөзләрең. Кайгы хәсрәт күрми шатлык белән үтсен иде алдагы көннәрең. Бакчаларда кошлар сайрап туймый котлап әни туган көнеңдә. Фәрештәләр ап-ак канат булсын. Күп авырлык күргән иңеңдә. Син булганга күрә әни, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Узак яша, исән бул гына. Иңизге теләкләр белән балаларың, кияү-киленнәрең, анык-анык чыкларың дийелде. Әлеге котлауда

Балташ районы Түнтер ауылында яшәүче кадерләне ибез Нурзадин Зөлфияны туган көне юбилее белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Котлы булсын әне туган көнең, балкыт торсын һәр як йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми шатлык белән үтсен иде алдагы көннәрең. Бакчаларда кошлар сайрап туймый котлап әне туган көнеңдә, фәрештәләр ап-ак канат булсын күп авырлык күргән иңендә. Син булганга күрә әне бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Узак яшә, исән сау бул гына. Иң изге теләкләр белән балаларың, кияү-киленнәрең, онык-онакчыкларың тәбрикле. Иң бәхетле әни, әби булып яшәргә язсын үзегезгә. Әм алга таба дуслар сез шулай ук 891 78 555 91 5 Макс мессенджерына сәлемнәрегезне юллый аласыз. Рәхмәтегез, көтеп калабыз. Якыннарыгызга сәлем юллап, көннәрен ямьләп җибәрегез.

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жай тәме синең табында.
1: Менә аңлыйм мин хәзер хәбәрләрнең ник килмәгәнен, дуслары. Макс мессенджерына сәламнәр языгыз дигән идем, бер кеше сәлам язмый. Ә, күрсәң, көн кояшлы, һәрберсе ял итә торган рәхәтләнеп, табигать кочагында 24 градус. О, язучан, болытлы әлеге минутларда желнең юнәлеше төньяк көнбатыштан атмосфера басымы төркемеш багынасының 749 миллиметрын тәшкил итә. Геомагнит кырытыныч кайда гына булсагыз да, вакыт табы бер-берегезгә сәлам юллашыгыз, бер-берегезне котлагыз һәм яхшы теләкләр теләгез әле. Хәерле матур ял көннәре сезгә.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
4: Бажмах излеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шунды урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirovnut.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
0: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда капитал ремонт программасы дәвам етті. Қазанда авиация бәйрәме оза. Ахасыр толырақ. Татарстанда мәктәпләр, балалар бакчалары һәм торак йортларга капиталь ремонт программасы әзерлеге 80%-тан артып киткән. Бу хакта Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Аның сүзләренчә, ремонт эшләре мәктәпләрдә 92%-ка, мәктәп ашханәләрендә 96%-ка һәм балалар бакчаларында 91%-ка башкарылган. Шулай ук республикада хастаханәләр, мәдәният йортлары, спорт объектлары һәм янгын сүндерү деполары ремонтлана. 813 күп фатирлы йортта капиталь ремонт 64%-ка төгәлләнгән, 128 йортта эшләр тәмамланган. Моннан тыш, 57 йортта 126 лифт алыштырылачак. Бу сезонда Татарстанда 2 500 000 кешегә гриппка каршы прививка ясарга ниятлиләр. Бу хакта матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Татарстанда узган сезонда вирусларның төбелеше

0: Аштам мәтәшкелеткән, аңа 12% туры килгән. Шул ук вакытта Б гриппына нибары 2,5%. Барлыгы 400 мең татарстанлы грипп вирусы белән авырган. Гадәттә вируслы инфекцияләр сезоны күз аенда башлана. Әлегә грипп очраклары теркәлми. Әмма алдагы сезонда халыкка ничек вакцина ясалачагы турында кайгыртырга кирәк, ди Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Ул яңа сезонда республиканың 2 миллион 500 меңләп кешесенә прививка ясау планлаштырылуын әйтте. Коллективта инфекция таралмасын өчен һәр эш бирүче 70%-лап хезмәткәренә прививка ясатылуын кайгыртырга тиеш, ди республиканың баш санитар табибы. Татарстанда тышкан бизгәге йоктыру очраклары саны да 2 тапкыр арткан. 7 ай ичендә шундый 324 очрак теркәлгән. Бу узган елның шулык чыры белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бу минутларда башкалада «Мин күкне сайлыйм» авиация бәйрәме башлана. Ул Казан гаилә үзәге территориясендә үткәрелә. Кунаклар очкычларының, вертолетларының һәм стрижи пилотаж төркеменең очышларын күрә алачак. Чарада профориентация аллеясы оештырылган, анда тармак предприятиеләре һәм уку йортлары катнаша. Шулай ук күңел ачу чаралары, зур концерт программасы, төрле мастер-класслар һәм Татарстанның авиация сәнәгате хезмәткәрләрен бүләкләү планлаштырылган. Иртәгә Казанда Салих Сәйдәшев һәм Татар музыкасы музейында шагыйр Җәүдәт Сөләйманның иҗат кичәсе булачак. Бу хакта Татарстан язучылар берлеге матбугат хезмәте хәбәр итә. Әдәбият сөйләшүчеләрне һәм шагыйр иҗатына битараф булмаган һәркемне иҗат кичәсенә чакыралар, керү бушлай алдан теркәлү сорала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы эфирен алга таба дәвам итәбез. Бүген бик матур бәйрәмнәр көне икән. Бүген, дуслар, инде хатын-кыз нәзакәтлелеге көне. Бүген халыкара клоуннар атналыгы башланып киткән көн икән. Һәм техник хезмәткәрләрне дә бәйрәмнәр белән котларга мөмкин. Кагаз салфеткалар көне билгеләп үтелә. Бөтен дөнья инкассаторларда көне. Бүген алар инкассаторларның һөнәри бәйрәмнәре белән котлый алабыз. Һәм шулай ук инде бүген дуслар, дус кызлар көне икән. Һәр хатын-кызның да дус кызы бар. Һәм инде дуслык турында сөйләгәндә сүздә юк, хатын-кыз арасындагы дуслык турында бик күп сөйләнелә. Һәм кайберләрнең гомерлек дус булулары, кайберләре хәтта душманнарга әйләнүләре турында да әллә никадәр гыйбрәтле хәлләр ишеткән бар. Тик шулай да инде сезнең арагызда да хатын-кызлар күп тыңлый Булгар радиосын. Дус кызларын бәйрәм белән котларга теләүчеләр бардыр. Еллар дәвамында сыналган дуслык белән горурланган тыңлаучыларыбыз бардыр. Сәлам юлдык, һәм инде фырсаттан файдаланып, мин Айгөл Хәйруллин дә шулай үземнең дус кызларыма сәлам җиткерәм.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыр Җиһаншина. Күп балалы әтиләргә дәүләт бүләге бирергә тәкъдим иттеләр. Арчада ат көне уздырыла. Ә хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитәргә мөмкин дип фаразлый синоптиклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә кисәтүләренчә, көчле җил вакытында реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Гадел России партиясы лидеры Сергей Миронов күп балалы әтиләргә бала тәрбияләгән өчен дәүләт бүләген гамәлгә куярга тәкъдим итте. Аның сүзләренчә, тәрбияләүдә әтиләрнең өлеше әниләрнекеннән ким түгел. Парламентарий мондый чара ата булу институтын ныгытачак һәм күп балалы гаиләнең абруен күтәрәчәк дип ышана. Ул әлеге дәүләт бүләген герой ана бүләгенә тиңдәш итеп, закон нигезендә ныгытырга тәкъдим итте.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бу дөньяда һәр кем яратып яратылып, һәм әлбәттә инде бу тормыштан канагать булып яшәсен. Һәм һәр башыгызга да хәйерле матур ял көннәр зөлибез. 3-8 минут башкалабыз Казанда шул кадәр тиз уза бүген вакыт, дуслар, сезнең дә шулаймы? Бүген беренчедән вакыйгалар бихисап күп, аларның барысында күзәтеп барсаң, чынлап та вакыт җитмәс кебек. Тик шулай да менә бүген шуңа игътибар итәм Казаныбызга. Нәкъ менә матур бәйрәмнәрне карарга, шәһәребезне күзәтергә дип бик күп туристлар килә. Һәм бүген аеруча күп алар. Һәм авиашоуны карарга да килүчеләр шактый. Әлеге минутларда бәлки Этнәдә шушы бик матур чараны, фольклор чараны карауга килгән кешеләр дә шактый булгандыр төрле районнардан. Һәм Орчада ат көненә килгән кешеләр дә шактый дип әйтәләр. Һәм инде әлбәттә сез яңалыклар чыгарылышыннан күзәтеп, ишетеп, тыңлап бара аласыз вакыйгалар турында. Һәр сәгатьнең башында ил көн вакыйгалары белән һәм республикабызда барган

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь, Татнефть Аренада.
2: Булгар Радиосы Фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез!
2: Татнефть Аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть Арена Буз Сарай кассаларында. Һәм ТНА Тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть Арена Буз Сарай. Казан РТ 6 Аврама 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Plus.
1: Әдәби уқулар.
2: Төшләремә китәм. Фәйрүзә Мөслимова. Төшләремә китәм. Төшләремә. Шин барлыктан арган көннәрем бу. Яздан, күктән синнән җылы көтеп, яктылыктан өмет үзгәнем бу. Төшләремә китәм. Төшләремдә кемне күрсәм, шуның ачык җаны. Мин үзем дә күз яшедәй чиста, анда сафлык, анда паклык бары. Еш юғында, тішлерімді деймін, шынға ашсын тілі қияларым. Өнімді мен бір қойшанда олай тұташ емге ия бұл алмамы? Мен қиялы, тішлеріме кетем. Күңілімні олдар түннәрім бұл. Яздан, көктен, сенің жылы күтіп, күнге түнні құшып, үргенім бұл.

Ирина, шынлап та ниндер үләннәр өчен старта торган хәзер бит мөмкинлекләр күп, ноу-хау дип әйтәләр, замана технологияләре. Булмый торган әйбер түгел, булыр бәлки шынлап та, кайчан да булса, бу күлләргә дә бала-чагалар кайтып сукыйныр әле. Килешәм сезнең белән күп очракта, чөнки менә үзем кыйынган иништә дә инде су кыйынган кеше күргәнем юк, бөтенләй үзгәрде, дөньясы үзгәрде, хәтта күлләре дә. Әм килгән хәбәрләрне шулай барлар мен әлегә һава торышы иртәгә алмашыны өчен болытлы, яңгырлы булачак, яшенле яңгыр, иртәгә төнлә 13-18, көндез 23-28 градус җылы булачак.

0: Тугызынчы август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
1: Спасибо.
0: Программа 19 сәгатьте башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикленгән җәмгыяте.
2: Украин 18-169-0-13-20. Казан Кополовике. 0-2-2026 ел.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Абитуриентлар Ихтыбарына, Россия Ислам Института 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
5: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Ландыр Җиһаншина. Башкалада авиация бәйрәме уза. Казанның 2 сулыгында рәсми рәвештә куенырга рөхсәт иттеләр. Ә хәзер тулырак. Башкалада мин күкне сайлыйм авиация бәйрәме уза. Бу минутлардан Казан күгендә очкычларның, вертолетларның һәм стрижи пилотаж төркемнең очышларын күрергә мөмкин. Чара уздырылу сәбәпле транспорт һәм Казан су елгасында кимәләр, гидроциклар хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелде. Чикләү кичке 6-га кадәр елганың Миллениум күпереннән алып, Кремль дамбасына кадәрге өлешендә гамәлдә булачак. Шулай ук бүген кичке 10-га кадәр Сибгат Хәким һәм Бондаренко урамнарында транспорт хәрәкәте чикләнә. Бу хакта министрлар кабинеты карарыннан билгеле. Казанда Олы Аккош күле һәм Комсомольский пляжлары куену өчен куркынычсыз дип табылды. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонинага сылтама белән Казан мэриясе

0: хабар итә. Республика буенча кыйнуга рөхсәт алган пляжлар исемлеге белән Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе сайтында танышырга мөмкин. Белгечләр шәһәр халкын тикшерелгән һәм рәсми рәвештә рөхсәт ителгән урыннарда гына ял итәргә чакыра. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсенең су объектларында кешеләр иминлеге бүлеге җитәкчесе Регина Гаязова Илга күл буйларында үтәләргә тиешле кагыйдәләрне искә төшерә.
1: Әлеге кыйну сезоны дәвам итә. Шул сәбәпле кабат төп кагыйдәләрне искә төшереп китәбез. Максус оештырылган җирләрдә генә, пляжларда гына кыйнырга тырышыгыз. Республикада быел бу сезонда 53 пляж ачылды. Яр буеннан ерак йөзеп китмәгез. Һәм иң мөһиме, балалар гел күз алдында булырга тиешләр. Балалар бер үзләре генә суда булмаска тиешләр. Су янында ял иткәндә алкоголь эчемлекләр белән мавыгырга ярамый. Бер-берегезне саклагыз.
0: Қосанның Кремль яр буйында туңдырма фестивалі ұза. Ол ертегігә қадар дәвам итәшәк. Қунақларыны туңдырманың ғадәти болмаған түрләрен татып қарарға шақыралар, һәм ғойләләрі білән күңіл ашу шараларына күтіп қалалар. Бүгін Қосанның Горки Әмәт урманында ашық хауада кино түні уздырыла. Тамашачыларға бір юлы үш фильм күрсәтіләшәк. Чарли һәм шоколад фабрикасы, Без зоопарк сатып алдық һәм Мин һәм минем күләге кинолары. Чара кичке унда башлана, кіру бушлай дип хәбәр итәләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсе.

0: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һәр кем бәхетле булсын. Янәшәсендә бәхетле итәрдәй кешесе булсын һәм үзе дә кемне дә булса бәхетле итсин дигән теләкләр белән без яңа музыкаль сәгатьне вакларга кирештек. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина. Димәк, дуслар, 1 август көнне яңгыр яуса, күз йолак коры булса, күз дә менә шундый килә. Һәм бүген бик матур, йылак түгел, Аллага шөкер күзе дә матур килсен. Ә менә 2 август көнне коры булса, 6 атна буе шундый һава торышы сакланыр. Әгәр яңгыр яуса, 6 атна тоташ яңгыр явачак. Юк, алай кирәк түгел. Яхшы гына булсын, комфортлы булсын һава торышы да. Ә менә су коюну дигәннән тыңлаучыларыбызның хәйран гына фикерләре килә. Айгөл, хәзер йылга күлләрдә, инешләрдә су коюнучы кеше юк. Һәр кемнең дә бакчасында бассейны бар. Кабартылган бассейнда чупырдашабыз деген балалар да, олылар да, барыбыз да шында деп язган Фәзия исемле тыңлаучыбыз. Бик килешәм сезнең белән, хәзер чынлап та кеше шулай эшли, күбесе бакчаларда оныклары өчен, хәтта үзләре өчен дә инде территорияларында менә шундый бассейннар куялар. Һәм әлеге минутларда дуслар ял итүчеләргә, табигать кочагында булучыларга, бакчаларында ял итүчеләргә, лайыгына да түгел, шәһәрдә ял итеп Болгар радиосын тыңлап сәяхәт итүчеләргә дә кайнар сәлам, юлдагыларга да хәерле сәфәрләр, хәерле юллар телибез.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына негізләнеп, ғалимнар тарафыннан ашқазан аурулары болған кешеләргә ауыртуны басарға ярдәм итү өчен булдырылған. Лекар желудка сару қойнағанда, ашқазанда ауырлык тыйғанда эш хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булғанда ашқазанының лайлалы тышчасын сәләмәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8920.

0: Хейрли күн, хүрмәтле радио тыңлаушылар, сезне сәлемлим мин, Гөлназ Рәшитова. Ә безнең студиядә кунакта моңлы тавышлы яр-шерші, Ришат Тахватуллин төркем артисты, Ильяс Ахадиев исемендәге музыка коллеты студенты Камиль Валиев. Камиль, сәлем.
1: Сәлем.
0: Безнең тапшыруыбыз 5-5 дип атала һәм мондагы

0: Биремнер дә биш саны белән бәйле булачак. Музыкаль уен барышында без төрле биремнер үтәрбез һәм шул ук вакытта әле синең белән җырлап та алырбыз. Башлап карыйбызмы, Камил?
1: Әйе.
0: Димәк, беренче баскыч. Хәзер сиңа бары тик 5 җөмлә белән генә үзеңне радио тыңлаучылар белән таныштырырга кирәк була. Синең турында кызыклы мәгълүмат шушы 5 җөмләгә сыйып бетәргә тиеш.
1: Минем исемем Валиев Камил, һәм мин Әүхәдиев исемендәге музыка клиентендә укыйм, һәм миңа 17 яшь. Мин Буа шәһәреннән. Мин Ришат Ухватуллин төркемендә җырлап йөрим. Тәннән инде җырлыйм, чәшемдән. Мин музыка язырга яратам. Өемдә мини студия бар. Хәзергә вакытта инде мин җәй көне өйгә кайтам, әниләргә булышам, музыка клиентендә белем алам һәм киләчәктә үземнең тормышымны җыр белән бәйлисем килә.
0: Шәп Камил, хәзер без синең белән тагын да якыннанрак таныштык, ә инде безне чиратта икенче баскычта көтә. Хәзер бер җырдан 5 секундлык өзек яңгырачак. Сиңа шул 5 секундтан җырны танып алырга кирәк. Үзеген дә башкарып узарсың дип ышанып калабыз.
1: Аңладым. Әйе.
0: Тыңлыйбыз.
1: Агым су дип уйлыйм мин бу җырны.
0: Һәм бу дөрес җавап. Марат Кабиров сүзләре, Ризван Хакимов көе. Хәзер инде Камил, әлбәттә, синнән әлеге җырның үзеген дә көтеп калабыз.

0: Дәвам итәбез, без синең белән 3-нче баскычка да килеп җиттек. Татар халык һәм эстрада җырлары эчтәлеге буенча бай һәм күп кырлы. Шулай ук аларны төгәл бер ничә төркемгә бүлеп була, шулай бит? Гомумән менә җырларны алсак. Мәсәлән, мәхәббәт һәм лирик җырлар. Килешәсеңме? Менә беренче булып башыңа нинди җыр килә? Мәхәббәт темасына багышланган җырлар.
1: Йылдызлар күп бик күп санасаң, матурлар күп бик күп сайласаң. Син сүйүдән шибәр күз тияр, йөзләреңә тутырып карасаң.
0: Сиңа беренчесе белән ярдәм иттем, тагын дүртне атарга кирәк булачак. Тагын җырларны нинди төркемгә бүләр идең, Камил?
2: Мәхәббәт, туган җир турында.
0: Әлбәттә, дөрес. Монда нинди җыр исеңә төшә?
1: Мин ярата.

0: Тамтаган бишенчесинде отабызда. Сагыну хисләре, яшьлекне сагыну, узган гомерне сагыну. Килешәсеңме?
1: Әйем.
0: Ә монда Камилинди йөрисең әтшә?
2: Ак чәчәкләр кебек кар ява, хәтерләтеп ямьле май кишен.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
2: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
6: Болгар радиосында музыкаль премьера.
7: Шәшкә, бүген яшим. Шәшкә кие һәм сүзләре.

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Шиханшина. Күп балалы әтиләргә дәүләт бүләге бирергә тәкъдим иттеләр. Хорчада ат көне уздырыла. Хәзер тулырак. Гадел Россия партия.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288 88 40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
7: Абитуриентлар игътибарына: Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Нияз Хаматшин.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Ландыш Еханшина. Татарстанда капиталь ремонт программасы дәвам итә. Казанда авиация бәйрәме уза. Ә хәзер тулырак. Татарстанда мәктәпләр, балалар бакчалары һәм торак йортларга капиталь ремонт программасы әзерлеге 80%-тан артып киткән. Бу хакта төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Аның сүзләренчә, ремонт эшләре мәктәпләрдә 92%-ка, мәктәп ашханәләрендә 96%-ка һәм балалар бакчаларында 91%-ка башкарылган. Шулай ук республикада хастаханәләр, мәдәният йортлары, спорт объектлары һәм янгын сүндерү деполары ремонтлана. 813 күп фатирлы йортта капиталь ремонт 64%-ка төгәлләнгән. 128 йортта эшләр тәмамланган. Моннан тыш 57 йортта 126 лифт алыштырылачак. Татарстанда ятим һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен 90 фатир сатып алыначак. Бу максатларга республика бюджетыннан 408 миллион сумнан күбрәк акча тотыла. Тулырак алдагы язмада.
2: Фатирларны 15 муниципаль район өчен сатып алачаклар, иң күп торак Әлки районына каралган 21 фатир. Ятим балалар Кукмара районында 20, Аксубай районында 15, Югары Услан районында 10, Чистайда 7 фатир алачаклар. Торак Ознакай, Актаныш, Арча, Бүгелмә, Яшел Үзән, Мамадыш, Минзәлә, Нурлат, Питрә.

0: һәм Сорман районнарында бирләшәк. Сотып алу шартлары буенча фатирлар авария хәлендәге яки тузган йортларда урнашырга тиеш түгел. Аларның мәйданы 24 квадрат метрдан 36 квадрат метрга кадәр булырга тиеш. Кухнясы һәм санузел булуы мәҗбүри. Фатирларны ел ахырына кадәр тапшыру планлаштырыла. Татарстанның сотып алулар буенча дәүләт комитеты рәисе Мурат Зияйтинов билгеләп үткәнчә, ятим балаларны торак белән тәэмин итү республика җитәкчелегенең аерым контролендә кала. Аның сүзләренчә, сотып алу закон таләпләре нигезендә башкарыла, бюджет акчалары максатчан кулланыла. Бу ел башыннан бирле Татарстанда ятим балалар өчен фатирларны 3нче тапкыр сотып алу. Быел республика ятим балалар өчен барлыгы 285 фатир сотып алачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген башкалада мин күкне сайлыйм авиация бәйрәме уздырыла. Казан күгендә ту һәм ил очкычларының вертолетларының һәм стрижи пилотаж төркеменең очышларын күрергә мөмкин иде. Чара уздырылу сәбәпле транспорт хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелде. Бүген кичке 10-га кадәр Сибгат Хәким һәм Бондаренко урамнарында транспорт хәрәкәте чикләнә. Иртәгә Казан Кремлендә күрше фестиваль кысаларында Татарстан белән илханланучылар проектының чираттагы чарасы үткәрелә. Кунаклар остаханәләрдә катнаша, республиканың фольклор иҗат төркемнәре чыгышын күрә ала. Җырга моңга бай программа көндезге 2-дә башлана. Кунакларны Кул Шәриф мәчете янындагы мәйданда көтәләр. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында саф һавада бушлай күнекмәләр үткәрелә. Иртәгә иртәнге 9-да Җиңү паркында спорт күнекмәләре уздырыла. Башкала халкын хат-йога шөгыленә чакыралар. Крылья Советов паркында исә бу вакытта дөрес итеп сулыш алу гимнастикасы тәкъдим ителә. Бу хакта Казанның физик культура һәм спорт комитеты хәбәр итә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 79 сум 46 тиен, евро 91 сум 19 тиен, юань 11 сум 77 тиен. Ава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус. Сезнең белән Ландыш Җиһаншин иде. Кичләрегез матур үтсен.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Тагын бир кат ялкынлы кайнар сәламнәремне җиткерим әле сезгә шушы кичтә, шимбе кичендә сезнең белән мин Дилбәр аралашырмын дуслар, төнге 11-гә кадәр бергә булачакбыз, матур җырлар тыңларбыз. Сезнең хәл-әхвәлләрегезне белешербез, СМС хәбәрләр дә кабул итербез алдагы сәгатьтә.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Рәлиф Зарипов.

0: 9 август. Акбарс Арена, стадион НДА. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
1: Спасибо.
0: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жәмғиетте.
2: Украин 18-169-013-20. Казан КБЛОВ 2. 0-2-2016.
3: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: тәркибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
2: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хаби, Литай.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

0: Тағын бей көп сюрпризла. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге алды бұл. 2026 ел.
2: Түбән бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз ме? Плазан шәһәрі, Чиков урамы 23-й йыртта орнашқан.

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синең табында.
1: Иртеге 2 августа Қозанда һәм Татарстанда аяз ушан булытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда яшен булуы ихтимал. Жел төне көнбатыштан төнле 13-18, көндіз 23 градустан 28 градусқа кадәр жылы булачакты күрсәте. Шушы минутларда башкалабыз Қозанда 21 градус, жылы геомагнит қаратыныш 9-1 бол белән билгеләне.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Иртәгә 2 август көне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр кайбер районнарда яшен булуы ихтимал. Жел төньяк көнбатыштан төнле 13-18 көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда баш калабыз Казанда 21 градус, җылы геомагнит кратыныч 9-2 балл.

0: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155. 251-0155.
1: Яңа тәнітті 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икіләнмеші сойла. Яңа тәнітті 4L инді сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Толырақ Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-йыртының 1-нче корпусында орнашқан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ Куеп бере ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
2: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшіребіз. Бик хави, Литай.
3: Акция 2026 елінің 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
4: Салқын шай белән яңа бер ялам үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-ден алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
5: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-369-0000-4976. 2072 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Болгар радиосы.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңа музыка сәғәтебезгә аяк бастык. Болгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбәр оралашам. Тагын соңгы минутлардан дуслар, безнең җирле сәлам тапшыруы башланып китәчәк. Бүген туган көннәрен билгеләп үтүче барлык радио тыңлаучыларыбызны чын күңелдән туган көннәре белән котлыйбыз. Һәм иң беренчеләрдән булып радио алгычлар янына Мәхдиева, Альбина, Илмир кызын көтеп калабыз.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Шөпрәле районы Югары Кораките ауылында гомер итүче хөрмәтле әниебез Миннегел Фатих кызы Фәхретдинова 1 августта туган көнен билгеләп үтә. Кадерле әниебез, гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, озын гомер һәм бәхетле тормыш телибез. Һәр вакыт шундый ягымлы, мәрхәмәтле һәм көчле булып кал. Бүген без аңа чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Иң изге теләкләр белән балаларың Айрат, Сиренә, Ләйсән, киленең Наилә, кияуң Рәшит, оныкларың Нәзилә, Салават, Айсылу котладылар. Әлеге котлауны без bulgarradio.com сайты аша алдык. Чын күңелдән сезне бәйрәмегез белән котлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, котлауларыгызны бер көн алдан җиткерә торган булыгыз. Яремә bulgarradio.com сайтына кабул итеп алабыз туган көн котлауларын. Һәм көн саен 12 белән 1 арасында, кич 8 белән 9 арасында укыйбыз. Хәйерле кич Болгар радиосы туган авылым Әгерҗе районы Кадыбаш авылына ялларга кайттым. Отпускымның да соңгы көннәре шашлыклар, тәмле ухалар пешереп, Әлфия апаның бәйрәмен үткәреп гөрләшеп утырабыз. Ак бәхетләр, сәламәтлекнең ныгын телибез. Күп сәламнәр белән Гөлия, Алия язып җибәргәннәр әлегә котлау сәламне.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера. Шешке, бүген яшим. Шешке кие һәм сүзләре.

0: Демита.
1: Уникальный сентябрь. Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр жырчылар.
2: Дәртле жырлар.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп бердик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО кассиру национальный билетный оператор. Казан 1 бренч ир. Украин 18 84 79 89 2026 ел.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Мәхәддинов. Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә 2 август көнне булачак хава торышы белән тагын бер кат таныштырып үтәм, дуслар. 2 августта язучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар диелгән. Кайбер районнарда яшен булуы да ихтимал. Жил төне көнбатыштан төнле 13-18, көндіз 23 градустан 28 градуста кадәр жылы булачак дип күрсәтә. Казанда шушы минутларда 20 градус жылы, геомагнит кыры тыныч.

5 яшьләрдәге ислам динен хөрмәт иткән татар кызы хатын-кызлары белән танышырга телим баласы булса да каршы түгел. Аралашу өчен минем макс номеры дигән 896-55-90-58-64. 896-55-90-58-64. Танышу белән бәйле СМС хәбәрләрегезне 11 долларга 20 минутка кадәр кабул итеп алам.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 2 августа Қазанда һәм Татарстанда ояз ушан булутлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгырлар кайбер районнарда яшен булуы ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан төнле 13-18 көндез 23-28 градус җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 20 градус җылы геомагнит таратыныч 9-дан 1 балл белән билгеләнә.

Радио тыңлаучыларыбыздан СМС хәбәрләр килә тора. Беркем дә йокламый икән әле. Йөрәк майыма сәламнәремне җиткереп калам. Шалладан Лилия язып җибәргән, ничек матур. Әйме, йөрәк майым дигән. Алдагы СМС хәбәрне Марс юллаган. Тыныч төннәр теле. Исән сау булыгыз ди. Исән сау кайтыгыз. Кайтып җитәргә язсын ди. Ул да үзенең эштән соң туган авылына кайтып бара икән. Да завтрага кадәр дип тә өстәп куйган. Хәерле юллар сезгә ярыймы? Иртәгәгә кадәр. Һәм булай дип яза безнең радио тыңлаучыбыз. Ярар Дилбәр, базарга сатып, базарга чыгып әйберләр сатып йөрмә инде, монда гына эшкә килсин дип язып җибәргән. Ничек инде минем дә әйберләр үстергән әйберләр бозыла бит, җәмәгать. Аны сатарга кирәктер инде, шәп фикер әйтте бит безнең радио тыңлаучыбыз.

яратып ясадыгыз микән? Бик күп ясагансыз, сухан Алла машалла. Чынлап та, бакча нигъмәтләрен аны үстерүен үстерәсең инде, әйме? Суын да сибеп торасың, ләкин менә җыяр вакыты җиткәч, аны бит әле вакытында эшкәртергә кирәк, тузларга кирәк, кайнатырга кирәк. Кайбер вакытта вакыт җитеп бетми, шуңа күрә инде үстергән нигъмәтләрең әрәм була. Әйбәт эшләгәнсез, булдыргансыз, афәрин диясе генә кала сезгә.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Син әкият. Фәйрүзә Мөслимова. Мин сине уйлап чыгардым тик үзем өчен генә. Ихлас белән ышандым да табындым исемеңә. Мин сине уйлап чыгардым сине белмәгән килеш. Әле һаман шул хыялдан башым әйләнеп йөреш. Мин сине уйлап чыгардым, әкияткә буйсындым. Кайчан күчте шын барлыкка синең күзләр, буйсының? Буй җитмәслек рәшә булып, ник тешемә керәсең? Сүнеп барган учагыма, тагын ялкын өрәсең.